Neil Diamondek lau hilabete egin ebasan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia komposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta haue abestu ostean. 1970 urteko abestia da I Am I Say.

The Contours taldearen Do You Love Me abestia gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berry Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zan Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1961 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zan Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala esan behar. Platinozko diskoa izan zen, rock estiloan aritzen zen taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini ebela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen Non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau Herri Irratiko fonotekan aurkitutako canciones de lucha 1976, 1979 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan Frankoren altxamendua gertatu sanean Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak beste gerratan bezala kantua, ba, beste arma bat zalako. Kanto nocturno de trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta José Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren eriotza baino aste bi lehenago aurkeztu zen That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976 argitaratu eban That's Life Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zen, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzuenen artean dago honakoa. 82 urte ukazala hil zan Sinatra, 1988 eta esan dugun modura bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu sandiskoa eta abestia. Southside Johnny and Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egine bazan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zan Locomotive Breath abestia. 1962 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da, rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea, bere lagun onena gaztoa eta seme alabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten sartzen da kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrián Elustondo eta Gorka Mendizabal dira kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001 urtean. Lau disko kaleratuta 2013ekoa da azkena, eta bertatik puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.

0: Kontuka en Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Filme baten eta abesti baten izena dugu The Rose, Bette Midler, kantari soinu bandan. Abestia danadala, Amanda McBroomek idatzi eban, 1977 urtean. Klubetan eskaintzen eban hasiera baten abestia. Inoiz aipatu eban, bere aholkulariaren ideia izan zala, Bob Seegerren estiloaz kanta bat sortzea, kontratu diskografikoa lortzeko asmoz. Arrapaladan sortu eban antza kantua. Bette Midlerrek, 3000 abestien artean aukeratu eban honakoa filmearen soinu bandea egiteko. Grammy saria emon eutzen Bette Midlerreri abesti honegaitik. Oscar saria irabazteko ez eban izendapenik jaso, baina pelikunentzat egindako kanta onenen zerrendan dago sartuta The Rose.

Dolly Partonen arrakastarik handienetarikoa dugu Two Doors Down izeneko kantua, 1968 urteko abestia. Bere mutil lagunagaz harremana apurtu dagoan emakume batek, mutila bizidan etxetik urrean dagoan jai batetara doan ala ez, erabagitzen dabilela kontetan deusku kantuan, azkenean jai horretara doa eta beste gizon bat ezagutzen dau, eta gizon hori ba bere etxera eroaten dau. Dolly Partonez gain, Sheila Lehr kantariak be abesten dau, Two Doors Down kantuan.

Kilin Kalan kantua Gontzal Mendibilen zuzeu diskoan aurkitu dugu. 1980garren urteko lana honakoa. Joseba Sarrionaindia, Jose Anton Artze, Xabier Amuriza eta Vitoriano Gandiagaren hitzak abestu ebasan lan hartan. Baita Cesare Pavese eta Fernando Pessoarenak be. Ta kasu honetan, Kilin Kalan abestian hitzak Gontzal Mendibilenak dira.

Brian Adamsen kanturik arrakastatzuena da, Somebody, Jim Valencegaz batera idatzitako kantua da. Ameriketako Estatu Batuetako rock abeslariaren laugarren diskoan Reckless izenekoan argitaratu zen, 1984 urtean. Billboard Hot 100 zerrendan 11. jarri zen Somebody. Kanta honen bideo bi egin bazan Brian Adamsek.

0: Cantuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako estatu batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantzabarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko lideragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris Urias ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

Cerna y Nauk, Amore. Manuel Rivas, un talari poeta, saia gile eta kazetariaren liburua. Liburu honetan, zer nahi nauk amore, Juan Ragartziak euskiratuak, askotariko bizizatiak igarako jakuz begien aurretik, oigarren mendiaren bukaerako Galizian kokatuak, landan senyurian. Oitatik gizarte horren aldarteak ezagutuko doguz eta egin batean, mendebaldeko gizarte osoarenak bebai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialaren diktadura, naturarekiko destaina, orotariko indarkeria eta axolagabekeria, guztietan dabil tartean beldurra, claro. Gizakiaren funtz nabarmen hori, aitzu loilunetatik etxe horratz dirdaitzuetaraino. Beti bardin, beti bera, mozorroak, mozorro. La realitatetik jasotakoa dire ipuinentako kontuak, naiz eta arrazoimenaren, logikaren edo normaltasunaren ularbidestutik kanpo at agertu hainbatetan edo zenbaitetan itxuraz. Liburua den historio multzotik badira hainbat garapen luzeagoa dabenak eta bereiz aztertzeare merezi leukienak tximeleten mina, zatako, sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lena da noski ezagunena bai, hause, tximeleten mina, aldekoa das mariposas famatua. Baina bereziki hartan oinarritutako filme gaiti bati bat. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, novela beltza, narkotrafikoaren kontuek badabe, 1936koen paretsuko irudimen tira bizia garai barriagotan. Manolo Rivas horrek milioi bat behi Salvaje Compañía, o Lápiz do Carpinteiro, os libros Arden Mal, edo Zernainau Kamore. Juan García, Itzultzailea, eta Erein Argitalia.

arotz bati, eskaparateen idatzi. Biegunetik behin, zarama hilea datozenak, bereistea ez da haien lana, ez ditzaten, telebistako produktu ezin bobeen kartoiak, amodio apurrekin batera eraman. Bereistea Eneko Olasagasti. Hasier, minetekin aurra duzue, zainu, maitatu, bizi, irakurri, izan, goza.

Sarney Knock, Amore. Manuel Rivas, talari poeta, saiak gileta kazetariaren liburua. Liburu honetan Sarney Knock, Amore, Juan Ragartziak euskiratuak, askotariko bizizatiak igarako jakuz begien aurretik, hoigarren mendearen bukaerako Galizian kokatuak, landan zeinurian. Hoitatik gizarte horren aldarteak ezagutuko doguz eta egin batean, mendebaldeko gizarte osoarenak bebai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialaren diktadura, naturarekiko destaina, orotariko indarkeria eta axolagabekeria, guztietan dabil tartean beldorra, claro. Gizakiaren funtz nabarmen hori, aitzu loiunetatik etxe horratz dirdaitzuetaraino. Beti bardin, beti bera, mozorroak, mozorro. La realitatetik jasotakoa dire ipuinentako kontuak, naiz eta arrazoimenaren, logikaren edo normaltasunaren ularbide estutik kanpo at agertu hainbatetan edo zenbaitetan itxuraz. Liburua den historio multzotik badira hainbat garapen luzeagoa dabenak eta bereiz aztertzeare merezi leukienak tximileten mina zatako, sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da noski ezagunena bai, hauxe, tximilete mina, aldeko adaz mariposas famatua. Baina bere txeki hartan oinarritutako filmea gaiti bati bat. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, novela beltza. Narkotrafikoaren kontuek badabe, 1956koen paretsuko irudimen tira bizia garai barriagotan. Manolo Rivas horrek milioi bat behi Salvaje Compañía o Lápiz do Carpinteiro os libros Arden Mal edo Sarney Knock, Amore. Juan García itzultzailea eta Erein argitaletxe.

Nik ezin ditut Veneziako kanalak, Parisko zubiak, New Yorkeko luminak beltzen larruetan isten duten distira ikustek ezin ditu. Rilkeren elabarria Pragako malenkoniatik, amore monjaren kantua asmatzen. Ezin ditut gezurrezko poema batian besterik kolatu, mikatza minkain punta. Gaur ez nago oso jantzia eta jolasean galdu ditut minutuak, agian inor goratuko ez dituen lagunen poemekin. Beverly Hillsen ez ezagututako neskarru bien eriotzaren perfumea, Jim Ferrerek pirata izan nahi luke, modan omen zeok aipamenak egitea poemetan. Poemak ez, komunetako hormetara itzuli behar ditugu, telefonoz esan ahots arotz bati, eskaparateen idatzi. Biegunetik behin, zarama hila datozenak, bereiztea ez da haien lana, ez ditzaten, telebistako produktu ezin bobeen kartoiak, amodio apurrekin batera eraman. Bereiztea Eneko Olasagasti. Hasier, minutekin aburra duzue, zainu, maitatu, bizi, irakurri, izan, goza,

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Joaquin Sabinaren Jo, Mi, Me, Contigo izeneko 10. Lanera joko dugu kantautore espainiarraren I Sin Embargo izeneko abestia gogoratzeko. 1986 urteko disko honen 200.000 ale baino gehiago saldu ziren argitaratu zen urtean. Lan honetan be, hainbat kolaboratzaile izan ebasan ondoan Sabinak. Horrek, genero musikal ugari eskaintzea ekarri eban, rock, rumba katalana, boleroa, folk edo rap estiloak besteak beste. Joaquin Sabinagaz batera, Flaco Jiménez, Pedro Guerra, Manu Chao edo Kako Senantea agertu ziren lan hartan beste askoren artean.

Eric Claptonek idatzitako baladea dugu Wonderful Tonight, 1977 urtean kaleratu eban Slow Hand izeneko diskoan agertu zen. Claptonek Patty Boyd bikoteari egindako abestia da, Paul eta Linda McCartney kantolatutako urteroko Buddy Holly jaira joateko Boyd prestatzen ari zala idatzi eban Claptonek kantua. Musikariaren Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton eta ni izeneko liburu autobiografikoan be holan azaltzen da behintzat. Billboard aldizkariaren zat Claptonen baladarik politena da honakoa. 1988 urtean Dire Straits taldeagaz batera kanta hau eskaini eban Claptonek Nelson Mandelaren urtebetetzea ospatzeko kontzertuan izan zan.

Bruce Springsteenek 1962 urtean idatzi eta grabau eban For You kantua. Greeting from Asbury Park diskoan argitaratu zan 1963. E Street Band taldean arituko ziran musikariakaz batera grabau eban diskoa Springsteenek. Bere buruaz beste egiten ahalegintzen dan emakume baten ganeko kantua dugu honakoa. Manfred Mann eta Greg Kirek be badauki ez kanta honen bertsinoak.

Birdy musikari ingelesaren Wings izeneko kantua entzungo dugu. Bere bigarren lanean 2013 urteko Fire Within izenekoan agertu zen. Erresuma Batuan itzelesko arrakasta lortu eban kantuak, egia esan Birdyren kanturik deskargatuena da.

Jokin eta Josu bikotearen Maiteari izeneko abestia gogoratuko dugu. Jokin Lasak eta Josu Irastorzak osotu ebentaldea 70ko hamarkadan. Nire herria bezala izeneko diskoa kaleratu eben, 77ean Vitoriano Gandiaga, Jose Antxon Artze eta Amaia Lasa poeten hitzakaz osotutako abestiak agertu ziren lan hartan. Euskal Herritik aparte, nire herria bezala, eta orain entzungo dugun Maiteari kantuak asko entzun ziren garai hartan.